0: 太阳，怎么样？炸了吗？炸了，但是现在全程搜索，城门关了，没来得及出去。快，先到里边躲一躲。
1: 少佐、倉庫の給油管が爆破され油が引火し倉庫の物資と油量は全て燃えてしまいました。
2: いいえ、誰がやった？
1: 働いてる奴を疑いましたが、すでに現場を封鎖し全力で捜査中です。
2: 捕まえろ捕まえろ。
1: はい。

0: 少佐、山井君、死んだのはわずかな中国女だ。だが君の招いた被害は分かっているか。我々の戦況により兵力不足で航行軍に治安確保しないとダメだ。
1: その通りです。処罰を。
2: 平伏になり、こっから行け。フーバーをどうしますか。
0: フーバーを交代することはない。対外的に君は逃げたとする。行け。
3: はい。はい。

0: 我有重要情报要报告百元少佐呀，跟我走。
1: 少佐、特務による特攻協議に異常が。何だと。昨晩、ウーバーは攻撃品招待中、家に呼びました。今でも出てきません。ウーバー、奴は一体何を。
0: 今は不明ですが、とても異常かと。
2: 柏原少佐，你后宫面会。
3: 这儿，
4: 百元太君，山井曹长被何宝杀害了。
0: 你说什么？他们还投靠了新四军，许副队长和武才队长他们不肯造反，所以被抓了。他们还要杀他们，所以咱们现在赶紧救人吧，要不再不救就来不及了。

0: 助け！
1: 柏原少佐、君には失望した。
2: 大佐閣下、申し訳ない。どうか処罰を。
1: 今処罰して何になる？武漢は膠着状態になった。物資が必要で、重労倉庫で大きな増援もしてやった。新四区に爆破されて、本当にバカだ！

0: 加藤、憲兵隊長であり特務課長である君が十龍剣山一帯の新四軍に物資を奪われ交通破壊され戦力の被害も大きい。恥ずかしくないのか。よく聞いていろ。もう上層部に申請した。すぐに重装兵隊連隊がここに来るだろう。また歩兵部隊もすぐ重龍に着くだろう。その時私が指揮する。重龍と全山一帯の新四軍を全方位で囲み根絶やしにする。加藤、覚えておけ。治安維持を除きできるだけ情報を手に入れろ。随時報告しろ。
1: はい。
0: 柏原、最近医薬品と医療機器を重龍に運び武漢に届けなくてはいけない。重要なことだ。この任務を君に託す。もし何かあったら天皇陛下に死んで詫びるんだな。
1: はい。

0: 这是许队长送的关于日军的药品和医疗器械的情报，这批药品明天就要运走。
1: 这样的话今天晚上就得准备。还用回杂货铺吗？
0: 不用了，杂货铺那边小孙一个人可以应付，接替我的同志很快就到了。
1: 太好了。
2: この物資は明朝に運びます。途中大部隊が交通線を確保しています。3つの基地を通ることになります。新たな部隊も護送に当たる予定です。万が一に備えます。
3: いいぞ。